verse 16. Or see, yenti na yem paba. We are all cancer and who can finch a muba kuwa, a near my pa, a nipa di ye womo. Omu chiruon. Bi bia omu ye bienya de nipe niso. Nyam sema womo ka. Hun krum krum omu no omu kenya mea sem kasura semu chiruon. Jimunsun was in a ye wasa, a japadie wo, dotier, a miniemo. Ne tu mi e bro so no a ye nyankupon dia. Na emfri ye mo. A dee nyina mu wo hihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achire ye nanso ye ni entane otaye nanso wo mpa ye chi se wiase apoya nyame afaya ye ni dia wo boya to form nanso wo nseye da yesu ewradi yesu wo ye ni pedue mu enam na yesu nkwa no nso adadi ye ni pedue mu. If you say, yeah, ye tia siye, da yesu nti, wo yi ye ma wo wo, na yesu nkwanon so adedi, ye mwona mwa ebe wo no mo. Iti wo wo di juma, e wo ye mo, na enkwen di juma, e wo mo mo. Na se ye wo jidi e hon hon kronwe nti, se di e watro, se mi jimi di, ambe kasai, yensu ye jidi, inti ye kasanso. Na ye nimu se, de wonyane awurade yesu no benyane yenso na ani yesu na wayiye nim akyere na munti ena ni nyina ye na aduma adoso no afa enipa pii so ama aseda broso ama onyankopon ni monyam ye nti ena ye mpa ba nemom se ye hunam ani nipa yi esempo a emu no hwa no there is an inner man. Enipa no dane foforo okra no wo ho honhom no wo ho omunwuda ze hunam ne ma nkoyie mpa honhom no okra no ekoyie ma won se eba se omunni hwe wasase sumpo a omo wo heaven da ho twen wo praise the Lord se ni pinyina po on wiase mpo a nyankopon agye won tom hwe Shadrach Meshach ni Abednego se oma nkotu Nebukadnezar bosumonti edu won kotu jema yeden ashi won se ye nembre ya fm so ense me beko so na mu ye dwe se ade obi anyinya mini na ye nyina ye nkwa so na nkola nkitin kitikit moni so wo hini pe mu we ah mo ku won mo menya disu ama nkoda aka no obi a ensu no mo ko dwe mo sto mo bibia no no mo ka eso asase su bu won fo no osoro abu won bim praise the Lord Jesus no mo ne fi heaven e ba genomo e be ka Shadrach Meshach ni Abednego ho man Nebuchadnezzar busunsum ni ni hu se ah enyi ni pa mien sana mi di won gu genomo mi hu ba ko bia otoso nan na tade ho ate se nyankopon ba mamente amen yesu no ne ne nkrofo se nyankopon ni yire no awoba nyame obo Adam no oyine mfim pade e no de bo Eve oyi obo efri bemba mfim eti se wanware a no pesu oyi eba efri oba mfim a ontumi ara na Nebukadnezar ojidie chesa akrofo no wosi de otoso nan no na tade hoate se nyankopon ba eti mi pacho wo sakra o ma mimpo on sakra ya ompe wase bi se ni boni a wo ye nyina wo be ye han na dadi a kire no ni bubefu wo sakra na so papa sakra nya de obepo wase complete wo sakra na wo sofo on sakra ya ompe wase complete e mani nyo hukra se sankrofo ni nyina kutia wa nyame wo wafa praise the Lord eti no osmafo Paul kan wo se nyankopon wo ya fa edie no nipa betumi ayeye eti wiase wo ya ye wo mu enye no ani beyond this world there is more ye wo heaven wo ho ne wo ha ye den ekɔ ho eti ye ya ho ho ne amamfrafo wo asase so da kro be fa obɔtɔ esi mami na wu o papa na wu o wan kɔ heaven a wo kɔ hefa hell na so peso kɔ heaven a wo so sakra wadwe fi boni nyina ho na wo fa nyame se nyame wo mfa sika se nyame you won't take gold as god you take god as god umfa wa japadie se nyame ufa japadie se japadie da kure je beto mama na hye se wiase gentumi antomo a osuru je ba beto bibia be ye grabu fa nyame se nyame memfa sika se nyame fa nyame se nyame memfa hodie wo kaadodo a wo de wasie wo ma wo se nyame fa

ade kosi akyiripo no ho ne nege basase ne mpapra eye nkyiresu akuro Yeriko bonhwa ne dikosi soa na Awurade ka kyerɛ ne se ye ni asase a meka ho nta mekyere Abraham Isaac ni Jacob se wasefo na medebe ma won no mama wudi wani ehunu na ekro de won ko ho na Awurade akwa Mose wu ho Moab asase so se de Awurade kae no na osie no bonhwa Moab asase so bet pio ntenten so na obie nim ne damena de besine na Mose wuye no na wadi mfinhia ohadio no na ni anye kusukusu na ho ode nso anhwan na Israel fo su Mose Moab mpapremu adaduasa na wodi Mose sun ne jam na no wie na nyansa honhom ye no nu ba Joshua ma efise Mose de nsa guo ne so na Israel fo tie no na we sedie Awurade hye Mose no na odifo bi ansori Israel mu bi wa otse Mose a Awurade ne nyan kitahudi a emudo ye saa Mose na Awurade suma ne se onko ye nsanjire ne ne amwade nyina wo fere ne nkwa nyina nim wo Mizrim asase so afin so na Mose so na hudi ampa ano no beju afri ofisumfo ofidie mu ni owiade seyie mu ode ntakra be kata oso na ne ntabanse na abekwa akohye ochem ne nkatabo ne nokre wunsura na jubumbo be ma etuna ma owia oyare domo anenam sum nsan yade ese yade awia kete apem toto wonchen na opindu toto wonifa wo de enkan wani nku na adbehwe wo huna bonifo aketua na wo urade ni medwa nkobia aa ni osusu ni no e na adna ye otna bia boni nkan na ohawo mewo ntumadan ni wa hye na bofo amao so onhwe oso wakwan nyina mu wo beso wo nsem na onnan ampe mobuo wo be nante jata ni ehrutia so wo be tietie jata buru wa ni otwase so na so fami hun megye no mema no so ifiso onimidin osu freme na meje ne so mene no betena ahohia mu meyi no no ma hye nanimonyam mema ne di nkwatenten ame no mama no ahunu me nkwagye

0: mai dikan itinson na de motwere ne ho de eye ma onipa se omfoa ne ho enka oba na jama monti obema bia nya ono ane yire na obema bia nya ono ane kunu okunu emma oyire de se na oyire nso ma okunu sa oyire ni ono ane ni pedua so tumi ne mum okunu saa nso na okunu ni ono ane ni pedua so tumi ne mum oyire mumfa mo ho enkame mo ho jese mo ben no ne so se mo betena ho ebre kakra na motum ho si ho amampa ebo na afi mwasen ehie mbio na obonsa mo amfa mo ho na mre so anso mo anhwe na ye die meka no okwama fem na nye ohye so na mepese ankani penyina yetisa die miti nanso obia wo ono anadoma chede a efi nyankopon obi die tisei obi so die yade foforo na meka me kire so jafo ani ekunafo se ema won se wotena ho se me na se wontumi enhye wo ho so a wonware na eye so obeware esene se wo ho beyira won na wo a waware ne de me hye won enye me ne mumo ye urade so oba anyai ne kunu na so jai no a onware biu anya sa on sign ne kunu kobom na ma okunu so nyaa ne yire na wo aka no me na mka kire won na nya urade
1: se onnua bi wo yire a onye nie
0: na oba no pene so se one no tena onyae no na so oba bi nso wo kunu a onye nie na oba ma no pene so se one no tena onyae no na okunu a onye nie no ho ate wo oyire no mu na oyire a onye nie no ho ate okunu no mu anye saa de a na mma ehu ofi na afi de wo ho ate na de onye nie no pese ote ne ho kwa manonko na wonhye onuako ana onuaba akono so se akoa saa nsemi mu
1: na asumdwie mu na onyankopon afreye
0: na oba unim se
1: e bia wo na abegye okunu nkwa
0: ana so beema odim se e bia wo na abegye oyire nkwa
1: na se de ewurade acha ma obia ne se de onyankopon afre no no
0: saa na omone bra na se de mehyehye na safo nyina mu ne no
1: wo frɛ obi no e twete twe ni ana
0: e ma no nane e mumunotuni wa frɛ obi a oyɛ mumunotuni ana e mu wontwa ntwetia twetia enye hwe na mumunotu yɛ nso nye hwe ne mum nyankopon ahye de eso die ene hia frɛ ko a wa frɛ obi wo mu no ma ne ntrem wo frɛ wo na wo yakɔ ana e ma no hawo na so betumi nya wo fa ho die nso a fa ne saa mu na de wafre na uradim no ya kwa no eye urade de hie saa na ode hie nso a wafre kristo mu no eye kristo akoa oto maboden munye ni pankoa enuanom bibia wafre obi wo mu no
1: enua mu na one onyankopon tena
0: na wo a onware ye ho de menni ye urade ahye de bia nanso me kama dwene so obi ye urade mo bro hunu ama na ye no kwafo de bi susu se eye ne se sɛ sɛ ya ho hia ndi eye ma onipa so ɔtena ho saa wobata wɔyere ho ana ɛnhwehwɛ sɛ wobɛgya yɛ awadeɛ wasane wowɔ afiri wɔyere ho ana ɛnhwehwɛ yerɛ na sɛ woware nso a wonyɛɛ bɔne na sɛ ɔbaa bu no ware a ɔnyɛɛ bɔne na wo a wɔyɛ saa no ɛho bɛhiahia wɔ honam mu na me deɛ ɛnka mepɛ sɛ meyii ahohia no firi mu soɔ na deɛ meeka ni anuanom so woatwa ɛberɛ no so tia na dia kano wo a wo yire no ma ye sɛde wo nibie na wo a wo su a ye sɛde wo nsu na wo a wani agye a ye sɛde wo aninye na wo a wotɔ a ye sɛde wo ni hwe na wo a wo di wiase a ye sɛde wo nie efisɛ wiase su etwem na mepɛsɛ nka mu yi adwumini firi mo so dia ɔnware ye adwumini ewurade fɛ mu nneɛma ho sɛde ɔbɛsɔ ewurade ani
1: na ɔwarefo adwumini wiase dia ho sɛde ɔbɛsɔ ne yire ni na emma n'adwene yɛ no ntanta
0: ɔba a ɔnware yɛ ana ɔbɛyɛ bunu dwenwene ewurade deɛ ho na ne ho ate nipadua ne honhom mu na ɔba a wafoɔ deɛ ɔdwenwene wiase deɛ ho sɛdeɛ ɔbɛsɔ ne kunani
1: mo ara mo yie deɛ nti na meka yei
0: ɛnyɛ sɛ mehyɛ mo so ne mmom ɛfa ɛyɛ ɛmɛtena a mo ne awurade